0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

se puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam preželio sebe,

kad moj red dođe uz prljavce, odmah je i lakše počet radit. Dobar dan, Dolino Neretve i šire. Martina je s vama. Nastavljamo mi zajedno uz najbolju glazbu. Vi, Mrvicu, pojačajte našu frekvenciju, opustite se i uživajte u četvrtku uz Deltu. Beyoncé, Zorica Konđa i Selena Gomez stižu u nastavku.

0: I miriše i prati nas jugo danas uz trenutnih 31 stupanj, još dva više će to rast do današnjeg maksimalca. Opet je vruć dan pred nama, nebo je još uvijek mutno, oblačno, a uz ovu nestabilnu atmosferu ni biometeorološke prilike nisu baš bajne. Moglo bi danas biti umora, glavobolje, slabije koncentracije, a kod srčanih, plućnih i reumatskih bolesnika moguće su i pojačane tegobe. Nije neki sjajan dan, ali vi dajte najbolje od sebe da bude, a i ja ću. Skupa smo u ovome.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

žica, klasinu etu sam nazirao, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša oznaka.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

fari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike, sam nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sam nabavija pro.